0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će zemlji sunčano, vjetar slab do umjere na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas će zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hač Smajlović.

Godine je obilježila tradicionalna pjesma Snijeg pade na behar na voće, čiju je muzičku obradu Alimanović priredio u džez maniru. S Indeksima je snimio i dva dvostruka uživo albuma. Sinan Alimanović je bio direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine u periodu od 1994. do 2002. godine, te vodio 20 muzičkih festivala.

0: Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 7.

Album je obilježila tradicionalna pjesma Snijeg pade na behar na voće, čiju je muzičku obradu Alimanović priredio u jazz maniru. S Indeksima je snimio i dva dvostruka uživo albuma. Sinan Alimanović je bio direktor muzičke produkcije radiotelevizije Bosne i Hercegovine u periodu od 1994. do 2002. godine, te vodio 20 muzičkih festivala.